0: Glow 99.1 FM. Ìjàpọ̀ àkúrẹ́.
1: Ìmọ́tótó borí àrùnmọ́lẹ̀ bí ọyẹ́ ṣe ń borí ooru ìwà ìgbín òye ọmọlúàbí bàbá ti jí kàgbálẹ̀ kàgbàtà jíjù ọ̀rá omi tàbí ìpanu sójú pópó ìwà ìbàjẹ́ ní ìwà òbùsíní pẹ̀lú léyìí tí ń kóra jọpọ̀ ṣe jàǹbá fún ìlera ọmọnìyàn àìsàn kò dé pàgọ́ tiwa o bójútó àyíká rẹ lónìí kí ìlera rẹ ó lè jí pépé ilé iṣẹ́ Glow 99.1 FM Àkúrẹ́ lóní má gba ìdọ̀tí láàyè láyìíká.

ìmọ́tótó borí àrùmọ́lẹ̀ bí ọyẹ́ ṣe ń borí ooru ìwà ìgbín òye ọmọlúàbí bàbá ti jí kàgbálẹ̀ kàgbàtà jíjù ọ̀rá omi tàbí ìpanu sójú pópó ìwà ìbàjẹ́ ní ìwà òbùsí ní pẹ̀lú léyìí tí ń kóra jọpọ̀ ṣe jàǹbá fún ìlera ọmọnìyàn àìsàn kò dé pàgọ́ tiwa o bójútó àyíká rẹ lónìí kí ìlera rẹ ó lè jí pépé ilé iṣẹ́ glo 99.1 fm àkúrẹ́ lóní má gba ìdọ̀tí láàyè láyìíká

0: 41 FM. Baji.
1: About the place where you.
2: Orísìírísìí nínú ẹyọ kan tó tún ta wọn yọ.